situ bertujuan memastikan bekalan bahan api negara terus mencukupi meskipun berlaku ketidaktentuan dalam rantaian bekalan tenaga global akibat perkembangan geopolitik semasa. Beliau berkata masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam membantu menjamin kelangsungan bekalan bahan api dengan mengamalkan penggunaan secara berhemah dan mengelakkan pembaziran. Selain itu, beliau menggesa pihak berkuasa memperketat usaha membenteras penyedupan bahan api di kawasan sempadan bagi mengelak ketirisan yang boleh menjejaskan bekalan domestik. 600 pelajar daripada Politeknik dan College Community Polisisi yang ditauliahkan menerusi program pasukan institusi pertahanan awam PISPA berupaya digerakkan bagi membantu operasi kecemasan dan bencana di peringkat komuniti. Ketua Suruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata pelajar berkenaan merupakan sebahagian daripada lebih 4,000 peserta seluruh negara yang mengikuti program itu dan berjaya menamatkan 4 modul latihan ditetapkan. Kesemua peserta yang ditauliahkan mempunyai keupayaan untuk bertindak sebagai responder awal dalam komuniti serta boleh digerakkan bagi membantu operasi APM sekiranya berlaku kecemasan atau bencana. Sebuah bas persiaran disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah dalam operasi penguatkuasaan di persimpangan lampu isyarat kilang ANT Kulim selepas pemandunya didapati memandu tanpa lesen yang sah. Dalam operasi yang dijalankan pada Jumaat lalu oleh anggota penguatkuasa JPJ Cawangan Sungai Petani, bas berkenaan ditahan untuk pemeriksaan lanjut selepas dikesan tidak mematuhi lampu isyarat merah. Hasil semakan mendapati pemandu lelaki tempatan itu gagal memiliki lesen memandu kompetensi DL serta lesen vokasional kenderaan perkhidmatan awam PSB yang diwajibkan bagi pemandu bas persiaran. Pemandu juga gagal mengemukakan dokumen berkaitan ketika pemeriksaan dijalankan. Susulan pelbagai pelanggaran undang-undang jalan raya yang dikesan, tindakan penguatkuasaan diambil dan bas tersebut disita untuk siasatan lanjut sebelum ditempatkan di depo JPJ Cawangan Kulim. Sementara itu, dalam perkembangan lain, JPJ Kedah bertindak tegas menerusi ops sapu dan ulat yang dijalankan di terminal bas sahab perdana hasil risikan serta aduan awam mengenai aktiviti yang menyalahi undang-undang penguatkuasaan awam. Dalam operasi tersebut, 3 buah kenderaan telah disita selepas dikesan melakukan kesalahan salah guna lesen kenderaan motor LKM. Kesemua kenderaan terbabit akan melalui proses siasatan dan tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. JPJ menegaskan tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang menjalankan aktiviti ulat atau menyalahgunakan lesen dan permit pengangkutan kerana perbuatan itu boleh menjejaskan keselamatan serta hak pengguna. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Kedai FM, sedap didengar.

0: Okay, kenapa Mesra Harmoni titian perjalanan?
1: Ekspedisi. Itu dia kan. Kalau yang mandu ni mesti memang karana biha.
0: Karana lagu ni. Lagu legend orang kata kan. Mula.
1: Apa tu?
0: Okay. Lupa. Dia tak main waktu tu. Bila nak cerita macam tu kan. Tapi tak apalah, sekali lagi.
1: Apa-apa pun. Semoga ada tiba lah dengan Ibas .
0: Sebelum tu,
1: Sebelum tu.
0: Kita nak juga maklumkan kepada anda. Untuk orang yang hebat kali ini berada di negeri Kedah Darul Aman.
1: Siapa orang hebat tu? Iaitu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan kerja rasmi di Kedah hari ini kan. Untuk pengetahuan rakyat Kedah ni. Pejabat Perdana Menteri maklumkan mengikut jadual yang telah diatur Perdana Menteri akan ke AIIMS Universiti di Bidong. Bagi menghadiri majlis serahan pemberian geran kerajaan tahunan kepada universiti itu ketika pukul

0: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM Terbaik.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra.

0: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Peristiwa pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka telah disiarkan secara langsung di Radio Malaya. Ulasan peristiwa ini dibuat khas oleh dua orang juruhebah Radio Malaya iaitu Abu Bakar Ahmad dan Sahara Zaba.
1: RTM 80.

0: Camila.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

Selamat tengah hari kepada anda yang bersama dengan kami waktu ni. Dah dengar lagu yang rancak-rancak. Seronok, rasa macam berjegit sikit mata kan. Tadi dah rasa macam kuih nak pejam. Mengantuk, perut kenyang. Bila pergi makan tu balik mai rasa mengantuk, kenyang, tak boleh nak sambung lagi kerja. Tak apalah, lelap sat. Lepas tu sat lagi sambung balik tak apa. Nah, jangan lelap pergi terus noh sampai sat lagi pukul. Nak dekat zuhur sat lagi baru nak bangun. Tak boleh lah macam tu. Apa saja kerja ataupun amanah kepada kita yang perlu untuk kita buat tu, kita selesaikan dulu bagi elok-elok, bagi sempurna. Ha, hasil pun mau sempurna lah. Jangan duduk selesai kata lepas batuk di tangga asal buat. Ha, tak mau macam tu ya. Okey, apapun kepada anda, sambil lakukan apa saja tugasan anda, kerja-kerja nak sedia untuk nak meniaga ke ataupun yang tengah duduk menjek kat rumah ke macam mana ke, terima kasih menjadikan Kedah FM sebagai pilihan nombor satu untuk anda berhibur dan juga dapatkan info-info bersama dengan kami. Terima kasih teman Siti Z lagi nah sampai pukul 2 petang. Okey. Kedah

Anda sedang bersama dengan Siti Zack di Interaktif 10.2. Semoga terhibur untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Kedah FM sambil bersantai-santai tengah hari ini, tunggu nak keluar makan sekejap lagi, sambil-sambil tengok telefon, tiba-tiba ada je yang nak berkenalan. Jadi kena hati-hati ya, perkenalan secara dalam talian ni kadang-kadang boleh bertukar menjadi satu mimpi ngeri. Sebab apa? Sebab ada yang ambil kesempatan untuk nak menipu secara dalam talian. Antara taktik yang sering kali digunakan, terlalu cepat meluahkan perasaan cinta dan kasih sayang. Ini lelaki ataupun wanita. Dan antara lain, taktik yang digunakan, dia akan sering mengelak daripada membuat panggilan video ataupun bersemuka, takut nampak muka saat lagi jadi kenal. Lepas tu, mendakwa bekerja ataupun menetap di luar negara. Ini adalah satu taktik yang digunakan untuk nak meyakinkan seseorang itu supaya mudah untuk terpikat. Dan seterusnya akan meminta bantuan kewangan. Ada je lah alasan-alasan kecemasan, ataupun dia bagi hadiah ke, ataupun dia bagi tahu ada urusan penting. Ini antara taktik yang digunakan juga. Dan selain daripada itu, meminta maklumat perbankan dan juga arahkan kita untuk buat pindahan wang. Jadi ini antara taktik-taktik yang sering kali digunakan yang dikatakan sebagai love scam. Jadi ingat ya, jangan mudah percaya kepada individu yang hanya dikenali di alam maya, tak kira lah di TikTok ke, Facebook ke, Instagram, Telegram ataupun apa sajalah yang boleh melibatkan permintaan wang ataupun maklumat peribadi. Ingat ya, dia orang ni akan cuba untuk pancing kita supaya kita mudah terpikat dan sebagainya. Jadi kena hati-hati ya, love scam. Ini akan menjadi satu mimpi ngeri kepada mereka yang terlibat. Okey, jangan jadi mangsa. Ingat tu, pesanan yang terbaik untuk semua daripada kami di

0: Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Kedah FM.
1: Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, zuhur 1.20 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda Yan, daerah Padang Terapsit, juga di Kulim Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu zuhur 1.19 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, zuhur 1.18 minit tengah hari. Dan terakhirnya, bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.22 minit tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bisni segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bisni sekarang. Tuhan aku.

tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Absel Cafe Stevia sekarang juga. Absel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bidong sebagai tanda pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara. Ketibaan beliau kira-kira jam 10 pagi disambut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Chancellor dan Pengerusi AIIMS University merangkap Presiden MIC Tan Sri Dr. S.A. Vineswaran. Sempena lawatan itu, Perdana Menteri dijadual menyertai program temu Anwar iaitu sesi wacana bersama mahasiswa selain menyampaikan geran kerajaan tahunan kepada universiti berkenaan. Lawatan tersebut turut mencerminkan komitmen AIIMS University dan Maju Institute of Educational Development MIED dalam memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Selain itu, Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri majlis pertemuan bersama ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Negeri Kedah di UiTM Kedah Merbok sebelum menyertai himpunan rakan muda Madani di Sungai Petani petang ini. Kerajaan Madani komited memastikan kebajikan pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan di Universiti AIIMS terus terpelihara menerusi jaminan bantuan pengajian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan bersetuju menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi menambah geran tahunan yang diberikan kepada universiti swasta berkenaan. Menurut beliau, peruntukan itu bertujuan memastikan pelajar daripada golongan berpendapatan rendah terus mendapat akses kepada pendidikan tinggi tanpa dibebani masalah kewangan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengingatkan bahawa kerajaan sebelum ini mengumumkan bantuan RM100 kepada setiap pelajar sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi bagi tujuan pembelian buku. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Presiden MIC merangkap Chancellor dan Pengerusi Universiti AIIMS Tan Sri Dr. S.A. Vineswaran. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata, walaupun berdepan pelbagai cabaran global, pertumbuhan ekonomi negara kekal kukuh dengan kadar pengangguran berada pada tahap rendah, manakala prestasi pelaburan mencatat rekod tertinggi dalam sejarah negara. Bagaimanapun, beliau mengingatkan agar negara tidak leka dengan pencapaian tersebut kerana masih berdepan pelbagai cabaran termasuk dalam sektor pendidikan. Menurut beliau, pendidikan merupakan instrumen penting untuk mengangkat martabat rakyat dan membina masa depan negara yang lebih baik. Justru kerajaan terus meletakkan sektor itu sebagai penerima peruntukan tertinggi dalam belanjawan setiap tahun. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan kepada Universiti AIIMS di Bidong hari ini. Bekas Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah, Datuk Muhammad Jamil Mat Idros, 78 tahun, ditemukan meninggal dunia selepas dipercayai terjatuh ke dalam Sungai Teluk Bagan di Jalan Tandop Alustar pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali berkata, mayat mangsa ditemukan oleh anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Alustar pada jam 8.10 pagi kira-kira 50 meter dari lokasi beliau dipercayai terjatuh. Menurut beliau, keluarga memaklumkan kali terakhir melihat Allahyarham pada kira-kira jam 11.30 malam semalam. Kehilangannya disedari sekitar jam 5 pagi sebelum sepasang selipar miliknya ditemukan berhampiran sungai berkenaan. Susulan laporan polis yang dibuat pada 7.18 pagi tadi, sepasukan anggota polis dan pasukan penyelamat digerakkan ke lokasi untuk menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Siasatan awal mendapati Allahyarham baru keluar dari hospital kira-kira sebulan lalu dan mempunyai sejarah penyakit kronik termasuk diabetes serta tekanan darah tinggi. Beliau juga pernah menerima rawatan akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Polis turut memaklumkan mangsa tinggal bersama isteri dan dua anak perempuan. Manakala keluarga mengesahkan Allahyarham tidak mempunyai sejarah kemurungan atau masalah psikiatri. Siasatan turut mendapati rutin harian mangsa adalah mengalihkan kenderaannya ke kawasan luar rumah yang terletak berhampiran
tepiran sungai sebelum ditemukan berhampiran lokasi berkenaan. Mayat Allahyarham dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk bedah siasat, manakala siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenalpasti punca kejadian. Allahyarham pernah berkhidmat sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Pengkalan Kundur bagi Penggal 1995 hingga 1999 serta 2004 hingga 2008 sebelum dilantik sebagai timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah ke-14 dari tahun 2018 hingga 2023. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Negeri Kedah dan Perlis membantu pemindahan seorang pesakit kritikal dari Pulau Langkawi ke Tanah Besar bagi mendapatkan rawatan pakar segera semalam. Pengarah APMM Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata, Pusat Operasi Maritim menerima permohonan bantuan daripada Hospital Sultanah Maliha Langkawi untuk memindahkan seorang lelaki berusia 52 tahun yang mengalami pendarahan otak akibat aneurisma arteri komunikasi anterior yang pecah. Menurut beliau, pesakit yang berada dalam keadaan kritikal itu memerlukan rawatan lanjut di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar dan ketika proses pemindahan dilaksanakan, mangsa berada dalam keadaan dibius serta bergantung kepada alat bantuan pernafasan. Bagi memastikan pemindahan berjalan lancar, bot penggalang 2 digerakkan untuk membawa pesakit bersama 4 petugas perubatan dari Jeti Maritim Malaysia Langkawi ke Jeti Kuala Perlis sebelum dihantar ke hospital berkenaan. Romli berkata selain melaksanakan penguatkuasaan undang-undang maritim dan menjaga keselamatan perairan negara, Maritim Malaysia sentiasa bersedia membantu dalam misi kemanusiaan termasuk operasi pemindahan pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan. Beliau turut menegaskan bahawa kerjasama erat antara Maritim Malaysia dan institusi kesihatan amat penting dalam memastikan akses rawatan dapat diberikan dengan pantas, khususnya kepada penduduk pulau dan kawasan pesisir pantai. Pejabat Zakat Daerah Kubang Pasu menyalurkan bantuan di bawah skim agihan musibah alam kepada seorang penduduk yang terjejas akibat kejadian ribut di daerah itu. Penerima Abdul Ghani Nayan yang merupakan penduduk karya Masjid Al-Ahmadiyah Kubang Sepat dikenalpasti layak menerima bantuan selepas siasatan dijalankan oleh pihak Pejabat Zakat Daerah Kubang Pasu. Sebagai bantuan awal, penerima menerima kit makanan serta sumbangan kewangan bagi membantu meringankan beban yang ditanggung susulan kerosakan kediamannya akibat bencana tersebut. Penyerahan bantuan disempurnakan Pegawai Zakat Daerah Kubang Pasu, Kapten Besara Abdul Nasir Hassan bersama Penolong Pegawai Daerah Zakat Kubang Pasu, Ustaz Faidul Latraf Abdullah. Pihak Pejabat Zakat Daerah Kubang Pasu berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu penerima meneruskan proses pemulihan dan kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah mempergiat rondaan dan pemantauan pencemaran alam sekitar di beberapa kawasan sekitar Kota Star dan Kubang Pasu sempena cuti mingguan semalam. Pemantauan yang dijalankan melibatkan kawasan perindustrian di Kota Star serta kawasan kuari di Kubang Pasu bagi mengesan sebarang aktiviti yang berpotensi mencemarkan alam sekitar dan menjejaskan kesihatan awam. Antara fokus pemantauan ialah aktiviti pembakaran terbuka, pelupusan haram buangan terjadual, pelepasan influen serta pencemaran udara yang tidak mematuhi piawaian ditetapkan. Hasil rondaan mendapati tiada kes pembakaran terbuka atau kejadian pencemaran alam sekitar dikesan di kawasan yang dipantau. Dalam masa sama, pasukan penguatkuasa JAS terus memberikan nasihat, amaran serta mengedarkan risalah larangan pembakaran terbuka kepada orang awam sebagai langkah meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan menjaga alam sekitar. JAS Kedah menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang terlibat dalam jenayah alam sekitar atau melanggar peruntukan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 demi memastikan kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam sekitar terus terpelihara. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: Baiklah, kepada muslimin dan yang muslimah, dan sebentar saja lagi tepat pukul 7.33 minit malam, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat dan fardu maghrib bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Bukok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah,

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax.

0: Baiklah kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 8.49 minit malam azan akan berkumandang dan akan maksudnya waktu solat dan fardu insya' bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki kesemua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan mau ditutup stabil. Kalau keadaan kacau bilau ini bergaduh ke pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
2: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencapai dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMNO untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
4: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah rubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Meksiko, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Meksiko, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

Music Kedah FM, di mana sahaja, terbaik di utara. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music

0: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa bersama anda.
1: News Express. Setiap Ahad stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Ain, kenapa sangkut? Bila time nak menyanyi, nak kuat je dia sangkut. Bila cakap biasa, okey je.
1: Oh, tarif, macam mana?
0: Kuat sangat ke telefon tu sampai tak? Dah bila nak detect dah. Bila jerit je pici. Try menyanyi biasa je. Tak ada muzik ke, nak dengar balik.
1: Kalau buat apa tu, si baju hijau lah, Abang Wizi eh.
0: Si baju hijau, okey, saya bagi peluang eh. Okey,
1: baju. Okey, okay, baju.
0: Mempersekat orang bukit kan. Dan ini sangkut-sangkut.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Kedahan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM, sentiasa bersama.

0: isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus-terus dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini saya nak kongsikan jugalah kepada anda yang berada di Bandaraya Ipoh. Ini sempena dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Pengecualian caj parking di semua tempat letak kereta di bawah Majlis Bandaraya Ipoh serta tiket bot percuma di Taman Rekreasi Gunung Lang. Ini merupakan antara hadiah menarik sempena sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Dan MBI dalam kenyataan memaklumkan pengecualian caj parkir akan dilaksanakan selama 3 hari bermula 19 Jun. Selain pengurangan tawaran compound, kesalahan lalu lintas sebanyak 50% dari 18 Jun hingga 18 Julai. Selain daripada itu juga, tiket menaiki bot percuma di kawasan rekreasi Gunung Lang pula akan diberikan selama 3 hari bermula 22 hingga 24 Jun. Dan MBI memaklumkan kepada orang ramai juga ditawarkan untuk menggunakan kemudahan secara percuma di Kompleks Sukan MBI selama 3 hari berturut-turut bermula 19 Jun. Dan selain itu, turut akan diadakan ialah karnival jualan murah di pasar raya terpilih sekitar Ipoh bermula 26 Jun hingga 23 Julai depan, dengan karnival pelancaran ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38 akan diadakan di Pusat Convention Ipoh di pada 18 Jun ini. Jadi pelbagai program menarik telah pun disusun ni bersempena dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Antaranya ada larian, ceramah agama, karnival, kolokium, jualan rahmah, pop-up market dan juga banyak lagi. Jadi orang ramai, kepada anda yang ada keluarga, mungkin boleh bawa anak-anak untuk menyertai dan memeriahkan sambutan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Jadi itu perkongsiannya yang dapat saya bawakan kepada anda berkaitan dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Okey, tadi ada juga yang minta nak dengarkan lagu dari kumpulan Exist ini. Ini dia lagu dari vokalisnya Exist dengan vokalisnya Izzat Lazim dengan Just Nita. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Lagu dari kumpulan Desire dengan Hati Menangis. Dah pun 3.47 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang nak dengarkan kami di Nasional FM, frekuensi kami di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di sekitar negeri Selangor ialah 95.3. Selain itu juga, kalau anda tak dapat nak dengarkan kami melalui radio, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Kling, dan anda boleh terus dengar kami, bukan sahaja radio kami di Nasional FM, anda juga boleh dengarkan 34 stesen radio Nasional FM secara percuma di aplikasi MyClick. Dan kalau anda dengarkan kami juga melalui decoder ataupun platform MyTV, frekuensinya ialah, salurannya ialah 701, dan untuk penstriman langsung juga ialah anda boleh ikuti melalui laman web www.rtm.gov.my. Dan ini saya suka nak ingatkan juga kepada anda, anda boleh terus saja download aplikasi ini, kerana bermula pada bulan Jun nanti, itu bermula 12 Jun insyaAllah kita akan siarkan secara langsung perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi kepada semua peminat-peminat sukan, khususnya bola sepak, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik ini secara percuma untuk anda ikuti perlawanan-perlawanan ini secara langsung nanti. Okay, itu perkongsiannya berkenaan dengan aplikasi dan juga Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Okay, dan kita nak dengarkan lagu ini pula. Lagu ini ialah sebuah lagu dari ratu dangdut kita, iaitu Emelina dan juga Shida. Terus dengarkan kami Nasional FM. Ini dia, Secangkir Madu Merah.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 5.14 minit pagi ketika ini. Dan untuk waktu ini kita nak dengarkan raudah dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan telah pun diterbitkan oleh rakan saya Nurazlina Nordin. Dan rakaman raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Muri, Kota Media. Terus saja kita dengarkan Raudah.

yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Ya, Tiff 610 hashtag rancak berbisa.
1: Okey, baik untuk anda. Ada lagi perkongsian yang kita kongsikan bersama dengan anda untuk hari ini berkenaan dengan alasan lapuk warga asing setiap kali ditahan pihak berkuasa. Mm-hmm. Kita tengok kan ramai contoh-contoh berkenaan dengan warga asing, mm-hmm, dan juga berkenaan dengan etnik Rohingya. Ya, mm-hmm, tak kira setengah kawasan yang tidak menyenangkan masyarakat setempat dan sebagainya. Mm-hmm. Apapun kepada anda, kita serahkan kepada pihak berkuasa berkenaan hal tersebut. Dan ada juga daripada rakan-rakan kita yang menyatakan bahawasanya kalau kita ternampak mereka tu menaiki kenderaan, ya, motosikal, ke motokar, ya, perlu kita boleh buat
0: motokar tu pun kereta
1: motosikal lah, motokar tu kereta.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.

0: Telaga Tok Sheikh. Telaga Tok Sheikh terletak di Gunung Jerai. Telaga ini dinamakan Telaga Tok Sheikh mengambil sempena nama Tuan Sheikh Abdullah Yamani, iaitu orang yang bertanggungjawab mengislamkan Sultan Muzaffar Shah I pada 1136 Masihi bersamaan 531 Hijriah. Air telaga ini digunakan oleh Tuan Sheikh Abdullah Yamani dan tukang-tukangnya semasa menjalankan kerja-kerja pembinaan masjid, iaitu mercu tanda di puncak Gunung Jerai.
1: My Kedah, Darul Aman.

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazriman Nasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke IMS University di Bidong semalam sebagai tanda pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara. Ketibaan beliau kira-kira jam 10 pagi disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Chancellor dan juga pengerusi IMS University merangkap Presiden MIC Tan Sri Dr. S.A. Vignesh Warren. Sebenarnya lawatan itu, Perdana Menteri menyertai program Temu Anwar iaitu sesi wacana bersama mahasiswa selain menyampaikan grant kerajaan tahunan kepada universiti berkenaan. Lawatan tersebut turut mencerminkan komitmen IMS University dan Maju Institute of Education Development MIED dalam memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Kerajaan Persekutuan akan meneruskan pelaksanaan projek pembangunan penting di Kedah termasuk projek tempatan banjir serta usaha memperkukuh sektor pertanian demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri berkata perhatian khusus turut diberikan kepada golongan pesawah melalui peruntukan besar yang disalurkan melalui Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan petani. Katanya golongan yang bergantung kepada penanaman padi merupakan antara kumpulan berpendapatan rendah yang perlu terus dibantu secara berterusan oleh kerajaan. Beliau berucap pada sesi pertemuan mesra bersama ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Negeri Kedah di Universiti Teknologi Barat UiTM Merbau. Dalam ucapan yang sama, Dato' Sri Anwar menegaskan masa depan negara amat bergantung kepada keupayaan menguasai teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI dan ekonomi digital. Katanya pelaburan berbilion ringgit dalam sektor teknologi sedang dibawa masuk ke beberapa negeri termasuk Kedah, Selangor, Sabah dan Sarawak bagi memastikan Malaysia terus kekal berdaya saing. Sementara itu, berucap pada Majlis Himpunan Rakan Muda Madani Peringkat Negeri Kedah 2026 di Padang Awam Taman Keladi Sungai Petani, Perdana Menteri meluluskan peruntukan permulaan berjumlah RM2 juta bagi membina sebuah dewan terbuka serbaguna di Padang Awam Taman Keladi. Dato' Sri Anwar berkata pembinaan dewan tersebut bagi membolehkan masyarakat setempat khususnya anak-anak muda mengadakan pelbagai aktiviti dan program selari dengan aspirasi kerajaan Madani untuk membentuk anak muda yang cemerlang dalam pelbagai aspek. Katanya perbincangan lanjut akan diadakan bersama Kerajaan Negeri Kedah bagi menyelesaikan beberapa perkara termasuk ia berkaitan tanah. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Almarhum Sultan Badlishah berkenan berangkat ke Majlis Haflu Takrim Al-Mutafawiqin Lembaga Maktab Mahmud tahun 2026 yang berlangsung di Dewan Seri Negeri Wisma Darul Aman Al-Ustaz. Keberangkatan tiba baginda disambut setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Dato' Sri Nurizan Ghazali. Pada majlis itu, baginda Tuanku Sultan Salahuddin turut berkenan menyempurnakan penganugerahan sijil kepada pelajar cemerlang peperiksaan 2025 dan 6 sekolah Maktab Mahmud yang meraih grade purata terbaik serta menekankan kepentingan seimbang dalam pembangunan kepribadian pelajar serta peranan guru dalam membentuk generasi berakhlak mulia yang cintakan negara. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.